pakenisin tämä edes mittutunti. Ikka kuulen tämä hinkä läpistävät, kohuttavat tulkumista. Oksia kiitä vahel turnides, revisin oma seelikonin kiinni.